0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti.

druga nagrada stručnog žirija. Dok sve cveta, naša ljubav vene, autori Miša Mijatović i Đorđe Janković, aranžeri Mirko Kodić i Branislav Đorđević, interpretator Meriman Njegomir.

Treća nagrada stručnog žirija. Nisu važne godine. Autori Borislav Stevković i Hilmo Mujić, aranžer Faruk Jažić, interpretator Hamid Ragipović Besko.

Treća nagrada publike, Oj Iliđo cvijete Bosne. Autori ove pjesme su profesori Iliđanske muzičke škole, Sreten Belančić i Mehmet Bajrektarević, aranžeri Mirko Kodić i Branislav Đorđević, pa interpretator Sejo Pitić.

Nagrade su propraćene aplauzima prisutnih na ljetnoj pozornici koji su u zvjezdanoj noći, bez tradicionalne festivalske kiše, uživali u pjesmama starih asova i novih muzičkih zvijezda. Zapažen nastup na Ilidži 88 imala je i stara poznanica festivalske publike Jasna Kočijašević. Pjevala je pjesmu Miroljuba Aranđelovića Kemiša na tekst Bose Gajić Pusti prošlost. Drugi glas Jasni Kočijašević pjevala je njena bliska prijateljica i kolegica Zorica Brunslik.

Požari na području Trebinja i dalje su aktivni, ali trenutno ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu. Situacija je jutros mirnija, a u gašenju učestvuje i helikopter Uprave za zrakoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na požarištima su tokom noći dežurali trebinjski vatrogasci i pripadnici javne ustanove, ekologija i bezbjednost. Istovremeno, vjetar je ponovo razbuktao požar na Švapskoj Adi kod Bijeljine, gori šuma na nepristupačnom terenu, a vatrogasci na

0: 2 stepena, Banja Luci i Tuzli 23, Mostaru 30 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Oraši i Doljani pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na prelazima Brod, Slavonski Brod i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na ulazu u Hrvatsku. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Vatrogasci gaše požar zajedno sa helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo, rekao je Trninić. On je naglasio da su požari registrovani u 7 opština, ali da su svi pod kontrolom i nigdje nije alarmantna situacija.
1: Požar na Švapskoj Adi kod Bijeljine rano jutros je lokalizovan, ali se ponovo aktivirao, potvrdio je šef Bijeljinske teritorijalno vatrogasne jedinice Mile Spasojević.
0: On je naveo da je požar lokalizovan jutros u 5 časova, ali ponovo se razbuktao oko 9:30. Spasojević je rekao da su vatrogasci na terenu, a da od 17. avgusta danonoćno dežuraju na požarištu na Švapskoj Adi i u Amajlijama.
1: BHRT će tražiti reviziju presude suda u Sarajevu na osnovu koje RTS mora uplatiti, RTS-u mora uplatiti 17 miliona maraka za dugovanja po osnovu marketinga i korištenja radioveza. Sporno je što su oba emitera na osnovu međusobnog protokola iz 2012. godine koristila ove veze besplatno, pa BHRT te usluge RTS-u nikada nije ni fakturisao. Tokom prvostepenog postupka optužbe RTS-a su odbijene. Odluka suda u Sarajevu dovela je do blokade računa BHRT-a, iako je presudom određeno da i RTS skoro isti iznos duguje BHRT-u. Vršilac dužnosti direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
2: Nakon žalbe u drugostepenom postupku je sud odredio da je BHRT dužan platiti sredstva za korištenje stacionarnih veza koje se koriste u oba emitera, dakle i BHRT ima pravo, ako gledamo na taj način, na tu nadoknadu. I dio presude se odnosi na marketing koji je također predviđen zakonom koji je usvojen 2005. godine u parlamentu. Treba naglasiti da ni RTS nije uplaćivao sredstva od marketinga na jedinstveni račun, tako da s te strane presuda dosta čudno zvuči, ali nećemo je komentirati kao što to nismo radili ni ranije. BHRT će iskoristiti sve pravne lijekove, dakle uložili smo već reviziju, ukoliko bude potrebe ići ćemo ponovo na Ustavni sud da zaštitimo svoja prava, jer smatramo da smo ovom drugostepenom presudom itekako oštećeni.
1: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, a najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari.
0: U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigli su helikopteri i kopnene ekipe za gašenje požara. Vatrogascima u Deliblatskoj peščari pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za 3 dana u 15 naleta na žarišta izbacio 630 tona vode.
1: Na području Crne Gore aktivno je više požara koji su pod kontrolom, dok je opština Kolašin zatražila angažovanje vazduhoplova radi gašenja vatre na lokaciji Uvač.
0: Na području opštine Herceg Novi i dalje je aktivan požar na potezu Baošić i Đenovići, koji je pod kontrolom, kao i požar na području Ponikvica, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova.
1: U izraelskom vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze danas je jedan Palestinac poginuo, a dvoje je ranjeno.
0: Juče su medicinski izvori u Gazi saopštili da je broj stradalih u izraelskoj agresiji na pojas Gaze, koja traje od 7. oktobra 2023. godine, porastao na 73.419 ubijenih Palestinaca i 174.364 povrijeđenih.
1: Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 127 dronova različitih tipova. Na 25 lokacija je zabilježen udar ili padanje ostataka obrambenih letjelica.
0: Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da su ukrajinske snage protiv vazdušne odbrane oborile ili elektronskim ometanjem onesposobile 97 ruskih dronova iznad sjevernog, južnog i istočnog dijela zemlje. Pogodci 27 jurišnih bespilotnih letjelica zabilježeni su na 22 lokacije, dok su ostaci oborenih letjelica pali na još 3 lokacije.
1: Najmanje 37 ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 5,9 stepeni Richterove skale, koji je pogodio prefekturu Ibaraki, sjeveroistočno od Tokija.
0: Zemljotres je izazvao pucanje vodovodnih cijevi u Tokiju i poremećaje u željezničkom saobraćaju u regiji Kanto, kao i poplave na pojedinim putevima. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, potres se dogodio oko 2 časa po lokalnom vremenu na dubini od oko 70 km.
1: Dvije osobe nastradale su u olujama praćenim snažnim vjetrom koje su zahvatile Letonju i Litvanju i izazvale prekid u snabdjevanju električnom energijom, saopštili su zvaničnici.
0: Službe za hitne intervencije izvukle su tijelo muškarca ispod palog drveta u litvanskom selu Mazonica, dok je drugi muškarac poginuo kada su na njega pali dijelovi sa zgrade u letonskom gradu Jelgava. Prema podacima nacionalnog operatera, više od 250.000 domaćinstava privremeno je ostalo bez struje u Litvaniji, a sličan broj pogođen je i u susjednoj Letoniji.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim

0: 13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio jutros da gasi požar kod Cazina, dok su 22 vojnika i dalje angažovana na području Nevesinja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. Požar na Švapskoj Adi kod Bijeljine rano jutros je lokalizovan, ali se ponovo aktivirao, potvrdio je šef Bijeljinske teritorijalno-vatrogasne jedinice Mile Spasojević. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj jutros je bila puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Bazirani smo na Trebinje, gdje od 6:30 vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom uprave za vazduhoplovstvo, rekao je Trninić. On je naglasio da su požari registrovani u 7 opština, ali da su svi pod kontrolom i da nigdje nije alarmantna situacija. Skladište koje pripada Ozonu, velikom juruskom online prodavcu, ponovo je danas bilo na meti ukrajinskog napada dronovima u Orenburškoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti. Ozon, drugi najveći ruski online prodavac, naveo je da je kompanija evakuisala više od 300 ljudi i da su obustavljene aktivnosti u njegovom logističkom centru u tom regionu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 328 ukrajinskih dronova oboreno tokom prethodne noći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi izbori tokom rata bili opasni za zemlju posle kontroverznog poziva njegovog bivšeg ministra odbrane Mihajla Fedorova da se pronađe način za organizaciju glasanja. Mislim da bi u ratu poput ovog izbori kao takvi bili ogroman rizik, rekao je Zelenski novinarima, dodajući da bi oni bili tsunami koji bi razbio Ukrajinu. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Temperature vazduha izmjerene u 12 časova. Han Pjesak 21, Tuzla 26, Sarajevo 27, Bihać, Banja Luka i Zenica 28, Neum 30 i Mostar 34 Celzijusova stepena. U drugoj polovini dana pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33, na jugu do 37 Celzijusovih stepeni. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje i Neum, dok su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
2: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
3: Pjesme koje traju duže od vremena.
2: Drugačiji pogled na muziku.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko postane dragoceno.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas vam donosimo priču o ženi koja je spojila Latinsku Ameriku i svijet, o pjevačici koja je u pop muziku unijela salsu, ritam i strast. Ona je kraljica latino ritma, a njeno ime je Gloria Estefan.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Danas Gloria živi mirnije, ali i dalje sa mnogo energije. Njena muzička kuća i fondacija pomažu mladim latino umjetnicima. I nakon više od 40 godina karijere, muzika Gloria Estefan ostaje simbol strasti, nade i snage.

Benedetta je rođena 1996. godine u Italiji. Prvi veliki korak u njenom životu desio se 2009. kada se prijavila na italijanski talent show. Postala je pobjednica prve sezone i jedno od najprepoznatljivijih mladih lica u Italiji. Veliki preokret u njenoj karijeri dogodio se kada je počela sarađivati sa Emilianom Turijem, poznatim pijanistom i producentom. Njih dvoje postali su senzacionalni duo na internetu i muzičkim platformama. Obrade svjetskih hitova od Abbe, Queena do Lady Gage oduševile su publiku širom svijeta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: .00 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj jutros je bila puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trnić. Bazirani smo na Trebinje gdje od 6:30 vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom uprave za vazduhoplavstvo, rekao je Trnić. On je naglasio da su požari registrovani u 7 opština, ali da su svi pod kontrolom i nigdje nije alarmantna situacija. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je jutros da gasi požar kod Cazina, dok su 22 vojnika i dalje angažovana na području Nevesinja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Požar na Švapskoj Adi kod Bijeljine rano jutros je lokalizovan, ali se ponovo aktivirao, potvrdio je šef Bijeljinske teritorijalno-vatrogasne jedinice Mile Spasojević. Policija u Bileći intenzivno traga za muškarcem iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće, povrijedivši troje ljudi koji su zbrinuti u Trebinjskoj bolnici. Policija traga za još jednim licem koje je pobjeglo zajedno sa osumnjičenim. Uhapšene su dvije osobe koje su se terete da su pomogli počiniocu ovog zlodjela. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je tokom prethodna 24 časa 1120 dronova i 4 rakete HIMARS ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se dodaje da je pogođeno i 8 navođenih avionskih bombi. Nisu objavljeni podaci o eventualnoj šteti. U Sarajevu je 28 stepeni, Banja Luci i Tuzli 27, a u Mostaru 35. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

i koncentracija, još uvijek nije dobio znak, evo, prilazi lopti i vrlo precizno, onako pod prečku 2-2. 2-2, Newcastle, Liverpool 2-2 i to je vjerovatno i konačan rezultat ovog izuzetno zanimljivog i uzbudljivog duela. 19 sati i 27 minuta, malo ćemo svirati, a onda idemo ponovo put Banja Luke i gradskog stadiona da pratimo drugo poluvrijeme prvog večerašnjeg duela, a ukupno četvrtog meča trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine između Borca i Čelika. Prvo poluvrijeme 1-0 za domaćina.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat i 22 minute, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1, pratimo aktuelna sportska zbivanja u Bosni i Hercegovini, širom Evrope, sa naglaskom naravno na domaći nogomet. Ispratili smo prvi današnji duel, onaj u Banja Luci, pred praznim tribinama. Borac savladao Čelik 2-0 pogodcima Deketa iz 43. i Džajića iz 49. minute. U petak na Bilnom polju Sarajevo BSK 1-0, prva pobjeda Sarajeva u ovogodišnjem šampionatu, i to ponovo utakmica koju je Sarajevo odigralo van Kroševa. Teren stadiona Asim Ferhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje.